alayika e ja dupe lowo fun ipese ye je mimo e ja dupe lowo e lori omo.